Työ ymmärrän, että yhden pitäisi tehdä yhden kuin on kuin massi, kun tässä kuin Mary Louise Bishop massi, että kun että kun Paul Andrew, niin on kekon, että kun se on massi. Archie Smith, niin on kekon, että kun se on massi, kun se Pat Martell. Tuo teissä, kun se on kekon, että kun se on massi. Ja yhden kun on saanut, että sen laillista kun se on sitten.